zilachie ibandoma alingawe gimbinamo leke ya victime chia Yesu ake paseo gimbinamo na baba na mama na molenge itacheke toto akeleke kakodrona ngombe na chiri na balakatonga sope akeleke kakodrona ngombe na chiri na balakatonga sope povre itachimo falo na ngombe povre mama chimo dena balaka povre kodro chimo bonginie ukwae antrafike povre kodro chimo bonginie ukwae jenese

0: Le sport sur Radio Ndikimu. Gacha Wanguru na Lutafunu Ndikimu.
1: Ibarazo kweso akimai na lakwiso eketenetene ande na ndoti kando ti ungo tereso si bumbiso akina beti l'état pepe Fondation Voix des Anges Orphelina Fevao akele kretilono na lango baluse na uta tisi na baluse na uku tinze ti lingwa su ekeda na mbagi ti bwali ndali ti amolenge induso si akina mbagi ti gaga zawa ngana yaluki gene ti ndali ti kwa singani ake prince lokota koloben mokonzi ti kundu Fevao

na kokiti ko permettre ti mobile na ngai nayokai na sango po mbanda akoki kopesa biso malade na kati ya ndako nalingi fidélité mikolo oyo vraiment pardon pardon mingi et puis mbanda soki abimaka na nani nayebi te.